0: for pengarna och kanske lite entrecote, lite bacon och lite gost och ett brett med lättöl också. Se på den långa dejen.
1: Wow, för en enorm kvittering.
0: Alla kvitteringen som jag har här. Så var det alltså svenska krona är vi likt värt för tiden då.
2: Oh.
0: Aj aj aj. Så Rick Fors visste vad han gjorde. Han köpte vingar för pengarna.